ekibuuzo ekyokubiri a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim qul ati'u allaha war rasuul